the wishy wishy pambili. Funda ganja ni baskili. Kuyele muva tata mi. Engite kalimba ze palini. Ey wishy wishy pambili. Funda ganja ni baskili. Kuyele muva tata mi. Engite kalimba ze palini. Ey, ey, ey. Ay sugu yang jova.

50 wishy wishy pambili. Funda ganja ni baskili. Uye le muva tata mi. Engete kalimba ze palini. Ey wishy wishy pambili. Funda ganja ni baskili. Uye le muva tata mi. Engete kalimba ze palini. Ey, ay sugu yang jova.